te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Pomenut ćemo još jednom da Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju Svetu Trojicu, praznik koji se još zove Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole. Praznuje se 50. dana posle Vaskrsa, pa se zove i Pedesetnica. Slavi se 3 dana, a crkve su okićene zlatnim grančicama i posute travom. Ne posti se i cijele sedmice se praznuje jer je to Trapava nedelja. Silaskom Svetog Duha na apostole završeno je osnivanje crkve Hristove. Praznik se naziva i Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetnica. Praznik se češće Pedesetnica naziva kod Rusa i Grka. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom, travom, cvećem i grančicama od kojih se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Spada u najznačajnije hrišćanske praznike i proslavlja se 3 dana kao Božić i Vaskrs. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice tokom koje se ni jedan dan ne posti jer je to takozvana Trapava nedelja, kao što smo kazali malo pre. Uću prije dan Svete Trojice i dan Vašara, pa iskoristite vreme da obiđete tezge, da vidite ponudu, možda nešto pronađete za sebe i svakako da se družite sa prijateljima koji se tamo već nalaze. Čestitamo vam današnji dan i praznik i želimo lepo raspoloženje i dalje uz vašu omiljenu stanicu.

I sad je vreme za još jedno brzinsko pozdravljanje, zato što je popodne naše, između ostalo kao što je bilo i prepodne. Dva minuta je iza tri, takva je situacija sa vremenom prema satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Sa vama želimo da podelimo podatak koji se odnosi na značenje današnjeg dana i na njegovu važnost. Između ostalog, ovo je i dan kada se u Ćupriji organizuje veliki vašar. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju praznik Svete Trojice, poznat i kao duhovi i ili pedesetnica, jedan od najvećih hrišćanskih praznika kojim se obeležava silazak Svetog Duha na apostole i rođenje Hristove crkve. Ovaj praznik zauzima i posebno mesto u životu meštana Jovca i Virina, jer su svoje seoske bogomolje posvetili upravo silasku Svetog Duha na apostole. Vođeni dubokom verom svojih predaka, stanovnici ova dva sela podigli su hramove koji već generacijama predstavljaju duhovna središta okupljanja, molitve i čuvanja pravoslavne tradicije. Crkve u Jovcu i Virinu nisu samo mesta bogosluženja, već i simboli identiteta i trajne povezanosti meštana sa verom i običajima koje prenose sa kolena na koleno. Na praznik Svete Trojice hramovi u ovim selima posebno ožive. Vernici se okupljaju u svetim liturgijama, prenose molitve za zdravlje i napredak svojih porodica, dok se crkve i domovi prema vekovnom običaju ukrašavaju zelenim grančicama i travom kao simbolom obnove, života i blagodeti Svetog Duha. Praznik duhova podseća na događaj kada su apostoli, osnaženi Svetim Duhom, krenuli da šire hrišćansku veru širom sveta. Upravo zato se ovaj dan smatra rođendanom crkve, a za meštane Jovca i Virina predstavlja i krsnu slavu njihovih hramova, dan duhovne radosti, sabranja i negovanja zajedničke vrednosti. Svete Trojice slave se tri dana, a praznično raspoloženje nastavlja se tokom cijele Trapave sedmice. Ovaj veliki praznik ujedno najavljuje i Petrovski post, koji ove godine počinje 15. juna i traje do 11. jula. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam srećan praznik i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice, uz preporuku da popodne provedete u našem prazničnom društvu.

U vezi sa malo čas spomenutim letom, kalendarsko leto 2026. godine na severnoj zemljanoj hemisferi gde se nalazi Srbija počinje u nedelju 21. juna 2026. Tog dana tačno u 10 sati i 24 minuta po srednjeevropskom vremenu nastupa letnji solsticij, odnosno dugodnevnica, što znači da će obdanica biti najduža, a noć najkraća u godini. Leto je između ostalog najtopliji period godine sa dugim i sunčanim danima, a ono što još ide uz priču oko leta jeste sljedeće. Leto počinje 21. juna, trajeće do 22. septembra, kada nam dolazi i jesen, i to je između ostalog period koji će da nam donese neko drugačije vreme. Do početka leta imamo još 20 dana, dok se leto ne desi, dešava se muzika i ona nas prati i tokom toplih, i tokom hladnih, kišovitih i oblačnih dana, ali i tokom nekog trenutka kao recimo što je ovaj. Da ne dužimo previše, šaljemo pozdrave vama, želimo vam dobro slušanje, neka je sve dobro u ostatku današnjeg dana, a vi budite pozdravljeni sa talasa Dak Radija.

Pomenut ćemo još jedan događaj koji smo pratili u nedelji koja je za nama, a upravo se odnosi na posvećenosti jačanju ženskog liderstva. Naime, među 20 gradonačelnici i predsjednica opština iz Srbije koje su u Topoli potpisale povelju solidarnosti, bila je i predsjednica opštine Ćuprija Jelena Đulinac, pružajući podršku inicijativi koja promoviše saradnju, razmenu iskustava i jačanje ženskog liderstva na lokalnom nivou. Potpisivanjem povelje članice mreža žena gradonačelnica i predsjednica opština potvrdili su spremnost da kroz zajedničko delovanje doprinesu snažnijem položaju žena u lokalnim samoupravama kao i u unapređenju rodne ravnopravnosti u društvu. Predsjednica opštine Ćuprija istakla je da lokalna samouprava kontinuirano podržava osnaživanje žena i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. U opštini Ćuprija veliki broj žena nalazi se na rukovodećim mestima u javnom sektoru i svojim radom svakodnevno doprinosi efikasnom funkcionisanju institucija i unapređenju kvaliteta života građana. Smatram da su programi koji postiču umrežavanje, razmjenu iskustava i međusobnu podršku žena na odgovornim funkcijama od velikog značaja za razvoj lokalnih zajednica. Zato u potpunosti podržavam rad mreža žena gradonačelnice i predsjednica opština, kao i sve inicijative koje doprinose jačanju ženskog liderstva i ravnopravnijem učešću žena u javnom životu, rekla je Đulinac. Učesnicima skupa obratila se ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, koja je naglasila da mreža treba da bude prostor aktivne saradnje i međusobne podrške, ističući da solidarnost među ženama na rukovodećim funkcijama doprinosi uspešnijem upravljanju lokalnim zajednicama. Mreža žena gradonačelnica i predsjednica opština realizuje svoje aktivnosti uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i programa Ujedinjenih nacija za razvoj, sa ciljem unapređenja liderstva, razmjene dobrih praksi i razvoja inicijativa koje doprinose odgovornijem i inkluzivnijem upravljanju. Na Radiju Dak mnogo hitova, mnogo informacija i naravno sve za uživanje, a tako će biti i tokom narednih minuta.